Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Evbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adesteya som jag elskar. Their some visiga på engelsk folk music au the blues. Their Carly has sanga om arbeitene, om kolkarvene. Their sanga for tumma arbeitene. Their fangerne sang om indianene, au evangeliska sanga. Jai hoba edivil sinis lea so maya om programmet au mai, som jai hala a, at plo pa at unahala dim. Med. For forehand mangatak,